قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوله بحبه ومدوبني حبه، قولوله بحبه.